Čuli smo romancu za rog i gudače engleskog skladatelja, dirigenta i trubača Artura Butterwortha iz 1954. Svirali su Martin Heckelman i orkestar Radija CBC iz Vancouvera pod ravnanjem Marija Bernardija. Na redu je glazba Marijane Martinez.

0: Muzika Kroatika.
1: Za početak današnje emisije Muzika Kroatika urednica Gordana Krpan odabrala je skladbu Tomislava Uhlika, djetinjasta sonata za violinu i klavir. Anđelko Krpan, violina, i Nada Majnarić, klavir.

Violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić izveli su djetinjastu sonatu za violinu i klavir Tomislava Uhlika. Slijedi elegija koncertante za violončelo i klavir Davora Bobića, Krešimir Lazar violončelo i Ivana Godec klavir.

Bila je to skladba Davora Bobića, Elegija koncertante za violončelo i klavir. Violončelo je svirao Krešimir Lazar, a klavir Ivana Godec. I za kraj današnje emisije slušamo glazbu za kvartet Anđelka Klobučara. Stavci su Allegro risoluto, largo i vivace. Milko Pravdić klarinet, Volođa Balđalorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaž Petrač klavir.

Bili su to valceri za klavir četveroručno Johannesa Brahmsa. Nastupili su Michel Berof i Jean-Philippe Collard. I na kraju današnje emisije iz prve knjige preludija Claude Debussy-a slušamo osmi naslov, Djevojka lanene kose. Za klavirom po posljednji put u današnjoj emisiji mašta Michel Berof.

Gudački kvartet Talić izveo je divertimento u F-duru Wolfgang Amadeusa Mozarta. Slijedi rapsodija za klaviru H-molu opus 79 broj 1 Johannesa Brahmsa. Rad u lupu.

Rado Lupu izveo je rapsodiju za klavir u H-molu Johannesa Brahmsa. Slijedi mazurka u E-molu, opus 49 Antonina Dvoržaka, Jozef Suk, violina i Alfred Holeček, klavir.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Marti veličanstveni Johna Savdija i Umri ljubavi Lynn Ramsey. Tekstove oba filma napisao je Marko Stojiljković, a čitali su ih Ivan Grubišić i Rosanda Tometić. Tonska obrada Luciano Straga. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, siječanj 2026.

Pjesmu Edvarda Griega Proljeće Barbara Boni izvela je uz Göteborški simfonijski orkestar kojim je ravnao Neeme Järvi. Ovime smo stigli do kraja emisije Solo Tutti, u kojoj smo slušali interpretacije američke operne i koncertne sopranistice Barbare Boni, koja ove godine slavi 70. rođendan. A emisiju je za vas uredila Gordana Krpan.

Zagrebački solisti pod ravnanjem Antonija Janigra izveli su šestu sonatu u D-duru Gioachina Rossinija naziva Oluja. I za kraj današnje olujne emisije slušamo Oluju Wolfganga Amadeusa Mozarta. Haydn sinfonijetom ravna Marcel Bernard.

0: Opera na Trećem.
1: Opera na Trećem.
2: U nastavku emitiranja slušamo introdukciju i varijacije na temu iz Rossinijeve opere Mojsije, opus 24, Dal tuo stellato soglio, Nicoloa Paganinija. Violončelist Paul Tortelier, engleski komorni orkestar i dirigent Maud Tortelier.

Čuli smo djelo Nicoloa Paganinija, introdukcija i variacije na temu iz Rossinijeve opere Mojsije Dal tuo stellato soglio. Nastupili su violončelist Paul Tortelier, engleski komorni orkestar i dirigent Maud Tortelier. Slijedi prvi koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 6 Nicoloa Paganinija. Stavci su Allegro maestoso, adagio i rondo. Viktorija Mulova, violina, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Mariner.

Pijanist Mihajl Rudi izveo nam je temu i variaciju u D-molu prema gudačkom sekstetu opus 18 Johannesa Brahmsa. Za kraj nokturno Mihajla Ivanovića Glinke nastupa harfistica Branka Janjanin.

Bile to Dulcis Amor Jesu, crkvena kantata njemačkog baroknog pjevača i skladatelja Kaspara Förstera. Izveli su je sopranistice Olga Pasičnik i Marta Boberska te ansambl Il Tempo Barok. U nastavku slušamo klavirski trio u Esse-duru Josefa Haydna.

klarinetist Fabio Di Casola i pijanist Alexander Bechotten izveli su sonatinu za klarinet i klavir engleskog skladatelja Malcolma Arnolda. U nastavku poslušajte sonatu za violončelo i continuo u G-duru Petera Hallendala. Stavci su Allegro, Affettuoso i Pastorale.